0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Sjedinjene Države vraćaju preko 80 milijardi dolara kompanijama. Vrhovni sud proglasio je Trumpove carine nezakonitim. Carine, odnosno porezi na uvoz robe, predstavljale su jedan od ključnih stubova ekonomske politike Donalda Trumpa otkako se prošle godine vratio u Belu kuću. Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države preuzimaju kontrolu nad Ormuzskim oreuzom nakon što je Iran saopštio da je prolaz zatvoren zbog, kako je naveo Teheran, neprijateljskih aktivnosti Amerike. Senatori i kongresmeni iz države Maine zatražili su detaljnu i transparentnu istragu nakon što je agent službe za imigraciju i carinu usmrtio muškarca, jer se pojavljuju tvrdnje da nastradali možda nije bio osoba koju su federalne vlasti prvobitno nameravale da privedu. Državni sekretar Marko Rubio pokrenuo je kampanju usmerenu na slabljenje pa i eventualno raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da se tribunal iz Haga meša u aktivnost američke vojske i organa za sprovođenje zakona i time ugrožava suverenitet SAD-a. Više delova Amerike suočava se sa novim talasom ekstremnih vrućina, a meteorolozi upozoravaju da će nedostatak noćnog zahlađenja dodatno povećati rizik po zdravlje stanovništva. Sport, fudbaleri Francuske i Španije igraju prvi polufinalni meč na svjetskom prvenstvu u susretu koji nosi pregršt istorije i obećava spektakl u Dallasu. Ovako zvuči 14. jul u vestima dana, budite uz Plus Radio.
1: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Sjedinjene Države vraćaju preko 80 milijardi dolara kompanijama. Vrhovni sud proglasio je Trumpove carine nezakonitim. Carine, odnosno porezi na uvoz robe, predstavljale su jedan od ključnih stubova ekonomske politike Donalda Trumpa otkako se prošle godine vratio u Belu kuću. Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države preuzimaju kontrolu nad Ormuzskim oreuzom nakon što je Iran saopštio da je prolaz zatvoren zbog, kako je naveo Teheran, neprijateljskih aktivnosti Amerike. Senatori i kongresmeni iz države Maine zatražili su detaljnu i transparentnu istragu nakon što je agent službe za imigraciju i carinu usmrtio muškarca, jer se pojavljuju tvrdnje da nastradali možda nije bio osoba koju su federalne vlasti prvobitno nameravale da privedu. Državni sekretar Marko Rubio pokrenuo je kampanju usmerenu na slabljenje pa i eventualno raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da se tribunal iz Haga meša u aktivnost američke vojske i organa za sprovođenje zakona i time ugrožava suverenitet SAD-a. Više delova Amerike suočava se sa novim talasom ekstremnih vrućina. Meteorolozi upozoravaju da će nedostatak noćnog zahlađenja dodatno povećati rizik po zdravlje stanovništva. Sport, fudbaleri Francuske i Španije igraju prvi polufinalni meč na svjetskom prvenstvu u susretu koji nosi pregršt istorije i obećava spektakl u Dallasu. Ovako zvuči 14. jul u vestima dana, budite uz Plus Radio.
1: Ritam vašeg života, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Države vraćaju preko 80 milijardi dolara kompanijama. Vrhovni sud proglasio je Trumpove carine nezakonitim. Carine, odnosno porezi na uvoz robe, predstavljale su jedan od ključnih stubova ekonomske politike Donalda Trumpa otkako se prošle godine vratio u Belu kuću. Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države preuzimaju kontrolu nad Ormuzskim oreuzom nakon što je Iran saopštio da je prolaz zatvoren zbog, kako je naveo Teheran, neprijateljskih aktivnosti Amerike. Senatori i kongresmeni iz države Maine zatražili su detaljnu i transparentnu istragu nakon što je agent službe za imigraciju i carinu usmrtio muškarca, jer se pojavljuju tvrdnje da nastradali možda nije bio osoba koju su federalne vlasti prvobitno nameravale da privedu. Državni sekretar Marko Rubio pokrenuo je kampanju usmerenu na slabljenje pa i eventualno raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da se tribunal iz Haga meša u aktivnost američke vojske i organa za sprovođenje zakona i time ugrožava suverenitet SAD-a. Više delova Amerike suočava se sa novim talasom ekstremnih vrućina. Meteorolozi upozoravaju da će nedostatak noćnog zahlađenja dodatno povećati rizik po zdravlje stanovništva. Sport, fudbaleri Francuske i Španije igraju prvi polufinalni meč na svjetskom prvenstvu u susretu koji nosi pregršt istorije i obećava spektakl u Dallasu. Ovako zvuči 14. jul u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: Idealan za visoke temperature, Plus Radio.

0: popodnevni čaj u posebno dizajniranom prostoru pod nazivom Ballroom. Takođe, očekuje vas i limitirana kolekcija suvenira Hello Kitty. Kažu da je jedan od glavnih aduta ovog prostora tematski uređeni fotokutak koji će omogućiti posetiocima da naprave jedinstvene uspomene u vidu fotografija. Stručnjaci očekuju da će ova nova lokacija da postane jedna od najposećenijih atrakcija u gradu, posebno tokom turističke sezone. Hello Kitty Cafe na Michigan Avenue, pa izvolite.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Sjedinjene Države vraćaju preko 80 milijardi dolara kompanijama. Vrhovni sud proglasio je Trumpove carine nezakonitim. Carine, odnosno porezi na uvoz robe, predstavljale su jedan od ključnih stubova ekonomske politike Donalda Trumpa otkako se prošle godine vratio u Belu kuću. Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države preuzimaju kontrolu nad Ormuzskim Oreuzom nakon što je Iran saopštio da je prolaz zatvoren zbog, kako je naveo, Teheran neprijateljskih aktivnosti Amerike. Senatori i kongresmeni iz države Maine zatražili su detaljnu i transparentnu istragu nakon što je agent službe za imigraciju i carinu usmrtio muškarca, jer se pojavljuju tvrdnje da nastradali možda nije bio osoba koju su federalne vlasti prvobitno nameravale da privedu. Državni sekretar Marko Rubio pokrenuo je kampanju usmerenu na slabljenje pa i eventualno raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da se tribunal iz Haga meša u aktivnost američke vojske i organa za sprovođenje zakona i time ugrožava suverenitet SAD-a. Više delova Amerike suočava se sa novim talasom ekstremnih vrućina. Meteorolozi upozoravaju da će nedostatak noćnog zahlađenja dodatno povećati rizik po zdravlje stanovništva. Sport, fudbaleri Francuske i Španije igraju prvi polufinalni meč na svjetskom prvenstvu u susretu koji nosi pregršt istorije i obećava spektakl u Dallasu. Ovako zvuči 14. jul u vestima dana, budite uz Plus Radio.
1: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Države vraćaju preko 80 milijardi dolara kompanijama. Vrhovni sud proglasio je Trumpove carine nezakonitim. Carine, odnosno porezi na uvoz robe, predstavljale su jedan od ključnih stubova ekonomske politike Donalda Trumpa otkako se prošle godine vratio u Belu kuću. Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države preuzimaju kontrolu nad Ormuzskim oreuzom nakon što je Iran saopštio da je prolaz zatvoren zbog, kako je naveo Teheran, neprijateljskih aktivnosti Amerike. Senatori i kongresmeni iz države Maine zatražili su detaljnu i transparentnu istragu nakon što je agent službe za imigraciju i carinu usmrtio muškarca, jer se pojavljuju tvrdnje da nastradali možda nije bio osoba koju su federalne vlasti prvobitno nameravale da privedu. Državni sekretar Marko Rubio pokrenuo je kampanju usmerenu na slabljenje pa i eventualno raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da se tribunal iz Haga meša u aktivnost američke vojske i organa za sprovođenje zakona i time ugrožava suverenitet SAD-a. Više delova Amerike suočava se sa novim talasom ekstremnih vrućina. Meteorolozi upozoravaju da će nedostatak noćnog zahlađenja dodatno povećati rizik po zdravlje stanovništva. Sport, fudbaleri Francuske i Španije igraju prvi polufinalni meč na svjetskom prvenstvu u susretu koji nosi pregršt istorije i obećava spektakl u Dallasu. Ovako zvuči 14. jul u vestima dana, budite uz Plus Radio.
0: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Пролеч